0: Das tumko vavi.
1: Fonopotsy tsy tandraza zany ty. Manavitra amin'ny firenena tsy tikolokoly. Manavitra ny vahoaka madinika. Amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka. Jery vahoaka izy manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana. Ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany. Dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao.
3: Hoe tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tia ny marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra. Zao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaka fanampiana fanjakana tokony iray. Zao nyke mahantra zao ny kamoty dia tsy nanakoany verivery fotsinyeny. Zao ve dia inona ny fiteny zao e?
5: Miaro ny zoom malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas Tomek Vavi.
1: Soto, soto zany ne resaka le mandeha manodidina amin'ny Madagasikara amin'ny bisikileta moa sady mitombo fivalà ireny. Mianaka, dimy mianaka angamba ireny. Dimy mianaka ireny. Manana fikirizana izy aloha, risika ihany koa risika ihany koa fa enjana be zany manodidina amin'ny Madagasikara zany a. Enjana be. Risika zany fa na de fa fikirizana moa ohatran'ny mahanakely fotsiny leny desanany koa de manaraka anazy. Fa tsay moa zany le fidesana de efa manaraka ny tendrany. De mirary anazy tafita soa amin'ny tanjony iriny zany e. Zay ny zava-dehibe.
2: Fianakaviana soa. Fafantarako an'izany ve? E le fianakaviana zany hoe mahazoto sa hoana tsy azo tsara le tianareo apetaka? Tena mbola tsy nahenao zany e.
3: Le zoto zany le ohatrany hoe mitety amin'ny Madagasikara zao nalalako an'le zoto tonga taty. De zay na fantarako hoe zoto izy tsisy mahafitilaitsany zoto de zoto zany zay le zoto. Zoto fianakaviana dimy mianaka ry zareo tonga taty de voalasa zo izy am'izao sao tsy mbola lasa tsy haiko na izy endriko. Za zany mampahery anazy hoe Andriamanitra ny mampita anazy raha koa zay tanjona tongavany.
4: Fianakaviana zoto. Le olona nandeha tongotra avy any Diego na kany Tiriara de verina any Diego. Araka ny faniriny hoe te hitety amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany. Ie fankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa an'ity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e. Ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokana tsika.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Afaka manefa ny adidika ho satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny voaka malagasy rehetra zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de atao nahita fidotroany trano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa an'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanahita vao niditra tato a de ny tsy fahatomambanana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity tena may izy ity ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daoly izy de zay ny mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुमको फाफी।
1: Aiza re ny bureau fictif be dia be teto amin'ny firenena, foronina andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'i Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona? Raha zany ny tena marina zavatra hafa ny tamin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation, dia any amin'ny tribunaly tsy afakahita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheloko zany. Ka zao miandry anao a, taiso ndao tsika hifampitady.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुमको वाफी
1: ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana ataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'nresaka fivavahana na amin'nresaka fiaviana na amin'nresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: izay vady izy amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiôlôjia nanapa-kevitra hoe andao ntsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovalobabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitaraina karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Donc va vite.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivady. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Ony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano ary.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany andeha sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa izao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany zay mba eo dia mba hafahana aloha.
6: Mitady vola no ivoana any an-trano.

tsy ny safidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotra anao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotra izao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rariny raha tsy hino fisiny anjely za fa mino fisianao fahasambarana mihoatra ny nilaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonona nolotra anao hatramin'ny tsy ananako isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsy ny kosa ny fitadiavana minitso miaino ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho nitsaiko aloha izay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina.

Di ilay masonao fampanjina ny tavako, saingy aloky any aho, satria raha tsisy masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako. Di ilay endrika aho tsy manaparoa, mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo. Indrindra mofilay hatsarana mafy, to mila ampitapy sy mampanontany tena anaty, hoe mba iza loatra no nafitana namboatra, dia fahatsarana feno mihoatra. Tsy haiko tsony miteny ny fitiavako, fangeza mankatiry, angamba raha ho isaiko amin'izy, mety hanansarotra satria tsy haiko hifiry. Mety anontany teny ianao, hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiko fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa. Ny ray minitra tsy eo anilanao ny hirisom-piainako dia tony zato taona, indrisy fampitondra hafatra ihany ilay vavako, ilay foko mantsomoana. Ko miangavy mitalao, aza ikirizana fity, satria tsy nisy reto fehezateny reto raha toa ka tsisy ndria. Fantatro fa mbola lavitra ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo, fa manam-po mitempo ity ianao, ka raiso rezafady fa miantso vonjeo. Ko raha azo tao, mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana, satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resim-pitiavana. Ity ary ny olonao, vonina itianao ankary arinao antsokosoko. Dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko, vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko. Ka vono malaky rezafady, fa za mbola teo velona, tsy ho zakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lafelona. Fa iza ary ianao, fa sady tompampijaly ny loha ranom-pahasambarana. Aizary ny toeranao, fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny, tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery, ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy. Fa raha azo atao, mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako, ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana. Fa raha toka ho fitiavanao sotra tokana, aloza hitsanona amin'izao, fa tsy mahasaka nanefa izany, manao anaty farangy sosiny ilay fehezateny hoe

0: بس تم كفاف فيه.
1: Voana aloha zany amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiao zay zao atao hoe alazaina hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay hoe mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy zanao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka fa ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha lay izy raha izay ndraiky osy e satria mahomby lay izy ko zao raha marary efa toatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'inyle lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy deoana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha ny tany misy fiatraika satria na lay fitedavanao raha nge sahirany raha amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha satria ohatranay miasa mpanjakana zay ka zy fiatsaika ny fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Sotra tumpuku vavy.

Tum class tum kvavi.

0: vava olana ge satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asambleny atondra zany iny ny vahaolana re olona fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mifolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: allô
3: ahoana
2: anao maya
3: ataona inona

0: costume que vá vir.
1: Ny hevitra amin'izay a, fahalalako izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofanisam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay hatrany hatrany mety de mampijala avaoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy maheniky an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatrany efa voajanahary mihitsy kefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo any jiramamba efa tranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy te rehefa enjany efa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olompirenena be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Jeriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby ahy efa fay. Raha toka zava-dratsy ny nafafan'izay tsy ti atsika avadintsika tena tsara indray. Fitiavana fahafa tsy mitovy amin'ny misy ataona fa mba miavaka mivoaka kely indray. Fa ny foko tsy mba niova, fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokiny.

0: Lasst tum kvavi.
1: Mazava tetin sarana lora hanko refa nanovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamena amin'ny fifandeferana. Koa na nanao ratsy na nanao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy de mahavatatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha ilay izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voatrotrony ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanao soa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tengasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao nga miteny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

0: بس تم کفاف ہی.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha notiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra, fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananaka izany satria za manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatr'izay satria raha ohatra hoe misy mpisatsy ary ngeh manontory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely zany andeh sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao, dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
4: mitady vola no

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: izay matsapa misy fetrantsia zao tao tinao mariana lova tetena tsy tokana no namaika andreny tranreny fa tsy ho izany fokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny andro any dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tutso izany ro any ianao ke vo hita colonel tutso fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjoanay malagasy ny colonel tutso isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel tutso a tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany e karamany e jereo manjoa nympampianatra mba etrety zany colonel tutso tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zay ke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy miety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patsivoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy eo fa ankaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: آنك έτσι αρματουρεί κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας την τάνακουιουνταν τάτη τη μανουτσουρουτσι φαϊνένε φατρούτρακαν τον πρίχιαν και ο αρέφα σακυπούτρακαν νούνια μπέν λια βυζάναν κασάβουλα είναι μπέν τάναν ραμιούν γουνά. Aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianan-tapadamba anapenana toloa ary ny ambo noho ny angambo raha misy te atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalàna ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsofotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamaina mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala ny hosakanana raha ampitso vao maray nisy mantso fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy areto izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay lay mahavo sady mahavako fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny eo ndana sombonaina eto mpoko be taraina

faci ahitany fafiny zay rehetra mombanao. Sikerain kiany de voatanisy eo avokoa ny ankehitriny sy taloha, de nifoazy ny foro rehetra nakando, reo zay rehetra tsy nafary ny fahoriana sy ny jaly ny tamin'itsy ny tamiro, zay rehetra tsy naso faly ny ampidera vanky, tena laky vatisanky ny tatasika tsisy farany, ny tena ndray no anangarany mba tsy ahitanao toro sy anampisorosoro, ahatonganao zay atatiny miady tsy maintsy ho vaky.

sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe kol ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina izany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy godrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry izany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady izay tsy hoe tsy maraka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mahantra ny gasy e sady sahirana izay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko ny fandiniana dia tsy laina ntsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg flouant tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: Donc va, vie.
1: Andevni. Malagasy ray no malagasy reny. Sangisingy rehefa mba miteny mirehirehy kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dozy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Vo zanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy ny mamaly ireo malagasy avany, vo fatatry ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisy ny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato tenin-drazany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy levony, ny vahiny andi. Mitombony andevony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفا فيه
1: le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema atsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny ozany reny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana zao dia ilay tena tanao zany ley hoe fivovana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenina iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ley izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsiny izy zany raisiko zany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsay anazy io zao ny malina be any zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany tokony anana zopirenena frantsay ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy piako amina teny anahy karaha tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: Indrindra ny nahatonga ny tena amin'ireny raika amby sivifolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamitrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny zany o anisan'ny tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amaministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natokoa an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teniny ataoko zay zavatra e amin'izao fotoany zao ve mbola misy iteny zay ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovyzoa tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika

0: vavolana ge satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamblea natondra zany ny ny vahaolana re olona. Fa ihona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany hanatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: గ్లాస్ తుమ్ కఫాఫీ.
1: Manahoana ny vokabary tamin'ity tany ity?
2: Mety vokabarika a, tena mba tsara aloha izy keo sy hafa nisy ataony, efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa nydeny resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny mpamogady?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy aho, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo, ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

ati amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lanina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara lalana iny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany tatỳ aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana dia matetiny conséquence zay zany vokatra zavatra y dia hoe olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: Vavi!
1: Nu pot fi de atâta în raza zante. Manaf, ce-am fi renienă, știi cum culi. Manaf, ce-ani faoca, mă țin. Am laf în retă-retă, n-am laf în arăciușiali, n-am laf în arăpașa la mană, retă-retă.
2: E, mi-țerăm faoc. Țerăm faoc, e zi, manau să vă ța marna, ce manau să vă ța langa-langa. Manao zavatra marina e! Satria izy ty tanindrazana ohatrany dia zavatra. Amin'ny fotoana ohatra izao izao a, tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany dia izao izy zao manao zavatra normal izy izao amin'ny fotoana sarotra izao. Andalovana aretina izao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra. Izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaka tiana mpitondram-panjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko dia ty narako hoaniny verivery kotsinery zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miarony zomo malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy. Tomboko lahy sy tomboko vavy.
1: Kono politika ty tanindrazana izany dia manavitra ny firenena tsy tia kolikoly. Manavitra ny vahoaka madinika. Amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery vahoaka. Mijery vahoaka izy manao zavatra marina, tsy manao zavatra langa-langa. Manao zavatra marina e. Satria izy tanindrazana ohatrany. Dia zavatra. Amin'ny fotoana ohatra izao izao a, tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. Dia izao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra izao andalovana aretina izao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra. Izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaka tiana mpitondram-panjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko dia ty narako hoaniny verivery kotsinery zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miarony zomo malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

ohatrany voromahery satria tsy mandeha trano fanany ero ny fotoana indro fa voasoratra ndray ty mitorolanina ho an'ny sefery de ty ny kajakandrina avy any anaty kôzy kantika aiena amin'ny fizarazarana mbampitombona fanampiana valiny nofontsika manga sy fanilomantsika.

hiaraka hianatra ny fahafatesana mba hanararaotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Ray manontolo.

0: azo tomboko vavy.
1: Oalo mba fiarova tenako zay mba mividy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rahapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria ilay vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina ho anina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapom-bava. Izany efa izao tsy nanao. Raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsiny dia oliva. Manasa tanana ny savony. Etena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: کلاس تم کفا بھی
1: le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny ozany ireny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy dia le tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan' olona zay ny tena nyandrasana e fa zany hoe tsy isy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zayzay nanantena aloha satria izy le zavatra be dabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy zany raisiko izy any tsyrasy satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zom-pirenena frantsay anazy zao ny malina be any zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsay ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo ito eo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: de ny tegnanao makarakôry e a

0: كلاس تم كفافي
1: ni tiany tamin'izay fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le tio de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potorery tokony mba potoray zany mazaka jiry maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala vahoaka zay fa zay no vaholana hitako mba aroso antsika
2: raha namiko manokana zao a ny vaholana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatraohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenena zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy koa efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efale efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miaina zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenenana be dibe na afaka vaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra ny rano de manaraka zany financiena angamba ny jirama financiena bebe kokoa ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम काफी
1: nisaray mandreny zay niteny ah tamin'izany rotsaka sombavavoaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavavoaka aty amin'ny ambato finandrana de zaho a raha tsy nisy ambato finandrana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia amaly soa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato fihinandrana satria raha tsy nisy any ambato fihinandrana tsy nisy de zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valombe fotoana de nomendiny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nahazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina ami'ny sedra n'le izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Yaraban Boroka Malagasy, Tsirakovolo, Ziafaka mieno, anzao resadresaka dinidinika ambany tafotrano zao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Za zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopake isam-bolana najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko. Muchas gracias compañeros fidèles, nisaorako izy. Za zao ohatran'n'olona rehetra nisoro taoka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Ny sortivay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sivinjato sy arivo, enina amby dimampolo akory aza, satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

0: was dumm Quavi.
1: Also, denn die Bürofiktive BDB, die tun für den Frun an der Nina der Zwell. Also, der Gouverneur der Santuk, der Peter kann ihn kontrollieren, und war auch hier in Madagaskar, oder in Tamfanansatan. Also, der Lappandrennen, dann in der Nova, fa tsiazo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe diffamation dia any amin'ny tribinaly tsy afakahita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a tero ndao tsika hifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Astum kvavi.
1: Timis inina mandeha amin'izao fotoana izao Timis. Ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao. Ireo zanaka GZ ireo, inona ny herinareo? Ny herinareo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana, tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahantrana, tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka. Ny filoham-pirenena sy ny foronzony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy. Tanteraka daholo ny nofony izay tiany rehetra. Fa ny nofony tanora malagasy, ny nofony zanakay, nangalariny satria nokotehana amin'ny firenena. Nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity. Nanomboka boîte de rose, avoaka volamena rehefa tia lavoaka, avoaka ny vatosoa rehefa tia lavoaka. Zay tiany izy ireo dia nataony daholo, namidy ho anao sy ny taranany. Fa Madagasikara dia ho an'ny taranakay, Madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy, tsy olo tokana. Ary inona tsy atokisana ihany azy? Nasorony gouvernement, eny tompoko, nasorona ny gouvernement. Gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao. Fa ny mbola manaraka an'izay dia izao, tsy matoky anao izay tompoko ao. Anendry! Izy indray no andeha anendry ny ministra mila CV ye, betsaka ny anatitra CV any. Fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko. Efa na enina ambin'ny folo taona no nataonao teo a, tsy misy n'iny fanindrina vahoaka no nataonao teto. Fanindrina sy fanatenam-bava hatramin'izao. Fa izao no teneniko andray matofo loha a, mato manompoko izao zavatra izao, dia tadio fa ny herinareo tanoranareo tsy vola tompoko azafady. Tsy ahino ny fikirizana, ny fahantrana izay nitsanganareo hatramin'izao. Tsy mandohatra tanora malagasy andray matofo loha mitsangana ho an'ny hoaviny. Le nofo nangalarinao hatramin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora. Manentana ireo ray aman-dreny raha natsapa ianao, mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao firetsy misy. Petraka amin'ireo tanora ao, rehefa tsy tafiditra any amin'ny oniversite akatso, tsy tafiditra amin'ny oniversite fanjakana, tsy mianatra. Efa hitana andray matofo loha ve ny tanora maro be isaky ny inscription ao akatso? Tanora reraka no milahatra eo tompoko, tanora tsy misakafo no milahatra eo, te ho tafiditra amin'ny oniversite fanjakana. Ka ho anakehitriny ireo tanora reo no mitolo, mitolona satria te ho anana ho avy toy ny tanora retraretra erak'izao tontolo izao. Tanora malagasy mahay, tanora malagasy manana ny ajany, tanorana malagasy a tena azo atokisana ireo ny rehan'ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotro anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

Шашалык, ты мотокар, пучу. Это наш,

Come on, come on, come on.

0: Ami sram.
1: Thank you.

Pode ir.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: kulas tum kvavi.
1: Walum ba fiaru fatena kseme ba fiden ti amba ti andrei ni arif kamandere paria. Fatia vaka itan. Rai ibian te rapit andrei am fit rai. Saifutun. Fula nete na tise. Nulo kunem fit arat manabula te tise.
2: Fiaru fatena toksawa te manoraf kunim putia. Manau raf tsara. De manao kasibosy, manao aritanana satria matahotra faramaty dia tsisy atsony ny zanako. De faro manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. De matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara.
4: Fiarova tena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, de mila tokony manao tapombava. Zany efa zao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

βάσανο. Σι αρακούρου, ε! Eu, en pilas, en pilas, en avant, stoppez.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Anak, έτσι αρματουρή, κατεμάν φυσαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, τάτ τιμάν ρουτσούρτσι, φαϊνένε φατρούτραγαν τόμ ρίχιαν και ο άρεφα σακυπούτραγαν νούνια μπέν λιαβζάναν, κασάβουλα ένα μπέν τάναν. Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatro akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efantaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafotsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianan-tapadamba anapenana toloko ary ny ambo noho ny angambo raha misy te atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa etsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanio ny karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsy voamaraina isy mantsy fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy arety izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay lay mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny eo ndana sombonay eto mpoko be tarainy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

sambatry ny lalany lalovanao marantsyrivo. Ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao marantsyrivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nifoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra nga mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangenaena ny foa mampanahasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra nga mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra ngamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra ngamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra ngamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.